Anerkannie Berg, Lady Verbode Appels. Anerkannie Berg, wag hy draak op jou. Anerkannie Berg, lei Sodom's blossoms. Anerkannie Berg, jy kan nie meer onthou.